wa go deba ga ga ga mena go mo jo ha mara da vgane va ya ana bo la go da vgane va ba ga ha le ga ga ga mena se bra ga tla be ke tsora mena se ga tla le ha ga ere se bra mana e ba lo me a cha le se bra go na ba go ga ga ga mena ma go deba ga ga mena go be bo jo